Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah,